mai bulangin, mai mai kompuche, mapuche tain chin, feula waskuletuain, weu ain pukona mapu, marichi weu.